0: Moi bo día e saúdos dende a Radio Local. Comeza unha nova edición deste programa de información, de entretemento, de actualidade no ámbito máis próximo, no ámbito das comarcas do Carballiño e o Ribeiro, dos nosos concellos, dos que informamos nesta franxa horaria dende as 12:30 e ata as 2 da tarde a través do 89.5 da FM. Pois hoxe facémolo en luns, día 11 de maio, comezando unha nova semana, sendo as 12:33 minutos do mediodía. Pois unha nova semana que, o igual que a fin de semana, arranca con tempo inestable. Seguimos con un maio pouco primaveral, con chuvias que durante a fin de semana se foron intercalando con momentos de sol, pero ainda así con chaparrós importantes e con descenso das temperaturas. Unha tónica moi similar a que temos hoxe, que xa dende mañá temos precipitacións, ainda que foron de carácter máis feble, e pois a chuvia continuará tamén en principio durante as próximas horas e con temperaturas que non superarán os 16 graus hoxe no Carballiño e os 17-18 no Ribeiro. Mañá martes, máis do mesmo, temperaturas similares e unha xornada de chuvia por diante, e o que nos anticipa a predición meteorolóxica, que tamén nos di que esta tempada de precipitacións, que durante a fin de semana incluso viñeron acompañadas de algunha treboada, pois que vai a cambiar a partir do mércores. A partir do mércores, aínda que o anticiclón non terá moita forza, sí que se deixará sentir un pouco, alo menos nos retirará esas precipitacións, aínda que nos deixará ceos anubrados e temperaturas agradables, pero tampouco moi altas. As máximas previstas estarían en torno aos 17-18 graus no Carballiño e 19-20 no Ribeiro. Isto que sabemos a día de hoxe de como se vai a presentar a semana. Ainda podería cambiar e vir algunha precipitación, pero en principio a partir deste mércores que ven sendo 13 de maio deixaríamos atrás esta inestabilidade. E esta que vimos de pasar foi unha fin de semana con moita actividade cultural. A pesar da chuvia, tivemos cine e teatro no Auditorio do Carballiño. Tivemos deporte con resultados moi bons para deportes como ciclismo e a patinaxe, non tan bons para o noso fútbol. Bueno, o Arenteiro, xa sabemos, suma e segue na tempada de derrotas e caeu 2-0 fronte ao Guadalajara no partido desta fin de semana. Sen embargo, as boas novas chegan, por exemplo, da man do ciclismo, cunha nova victoria de Marcos Rodríguez na Copa Galicia de XCO, na proba celebrada este sábado en Ponteareas, a pesar da intensa chuvia. Pois tamén os nenos e nenas do ciclismo carballiñés se foron a competir a XCO e Mini BTT Vila do Corpus en Ponteareas, e aproveitando a dobre cita, Laura Caderno estreábase na modalidade de XCO e conseguía rematar a proba a pesar dunha caída e conseguía acadar o 15º posto na categoría infantil feminina. Na Mini BTT, os nenos disfrutaron de percorridos con distintos resultados. Algúns deles, por exemplo, 27º posto para Geray González, 25º para Brais Martínez en Alevín, Dani Martínez no posto 40 e Alex Pousa no 47. E en patinaxe, outra boa nova para unha carballiñesa, María Miranda, que compite no Condado Salvaterra e que se proclamou campeona provincial na categoría juvenil do Campeonato Libre Nacional cun excelente resultado. Así que, como decíamos, pois hai resultados bastante bons para o noso deporte esta fin de semana. E tamén tivemos Romaría no Carballiño esta fin de semana. Iso sí, Romaría dun partido político, non dun santo, Romaría do Partido Popular, que tiña lugar esta fin de semana, o sábado no Carballiño. O Partido Popular moi satisfeito con un resultado no que congregou no pabillón de deportes a preto de 1.500 militantes, e unha Romaría que ven cargada de polémica. En primeiro lugar, íase a celebrar no Parque Municipal. Ante a previsión de chuvia, decidiu trasladarse ao pabillón Paco Chao do Carballiño. Alí se desenvolveu a Romaría na xornada do sábado, coa plana maior do Partido Popular, Alfonso Rueda, Luis Menor, incluso Miguel Tellado, o portavoz, quería decir, do Partido Popular a nivel nacional, ademais de alcaldes e alcaldesas, concelleiros e concelleiras de toda a provincia, militantes. Pois quería demostrar dentro do Partido Popular ese bo ambiente e esa boa saúde da militancia. Pero, decíamos, non exenta de polémica, porque dende a pasada semana hai moitas queixas de pais e nais, de usuarios do pabillón, porque esta romaría implicou varios cambios no que respecta ás previsións deportivas para este espazo, que non olvidemos é un espazo público destinado aos deportes e uso da veciñanza. Pois unha polémica que, como decíamos, xa comezou a pasada semana cando os pais e nais denunciaron que algunhas das actividades habían cambiado de data e que ten tamén as súas consecuencias políticas que imos a repasar agora mesmiño con Ana Domínguez. Bo día, Ana.
1: Hola, moi bos días.
0: Pues nada, comenzamos con esas polémicas pola romaría do PP.
1: Pues efectivamente, comenzamos con que Espazo Común pide a dimisión de Pepe Castro por mentir aos veciños ao empregar recursos públicos para a súa romería.
0: Pues nada, que Espazo Común xa enviaba un comunicado a pasada semana sobre esta cuestión e agora pide directamente a dimisión de José Castro, o voceiro do Partido Popular do Carballiño, porque consideran que esta xuntanza pois implicou, como decíamos, unha utilización de recursos públicos, e acusan a José Castro de mentir o negar que se cambiaran algúns dos encontros previstos no pabillón de deportes. Pois sinala así Espazo Común un comunicado que se houbo que modificar ou aprazar eventos deportivos para o venres e sábado e que Pepe Castro o negou nun medio de comunicación. Engaden que a utilización da pista do anexo, ademais, para celebrar sen ningún tipo de protección no chan, é outra aberración que pudo causar importantes danos no firme. De feito, di Espazo Común que nun partido celebrado domingo pola mañá, os pais e nais tamén se queixaron polo mal estado da pista, que estaba sucia, esbaradía e aínda con marcas de adhesivos coas siglas do Partido Popular. Considera Espazo Común que o feito de que o alcalde concelleiro de Deportes permita que se fomente un uso tan nocivo das escasas instalacións deportivas do Carballiño só para contentar os seus xefes, ou que sexa capaz de mentir deste xeito publicamente dicindo que non se cambiou ningunha actividade, leva a Espazo Común a pedir a súa dimisión. Aínda que saben, din neste comunicado, que é un brinde ao sol, pois este modus operandi é normal no goberno surrealista de PP e PSOE. Manipular, mentir e empregar recursos públicos no seu beneficio, sinalan. Anuncian que tamén dirixirán un escrito o presidente da Deputación, promotor do evento, para que se den a cidadanía explicacións pola presenza de vehículos da flota da Deputación no dispositivo deste domingo, que é un dispositivo, en este caso, de partido organizado polo Partido Popular.
1: E tamén o BNG denuncia uso partidista de instalacións públicas para a romería dos populares.
0: Pues tamén durante esta fin de semana o Bloque Nacionalista Galego emitía un comunicado recordando que os espazos públicos do Carballiño non son propiedade de ninguna formación política e que deben estar ao servizo da veciñanza en igualdade de condicións. Din que nun primeiro momento o PP pretendía utilizar o parque municipal para celebrar o evento, malia que os informes técnicos desaconsellan este tipo de opcións polo impacto que xeneran as aglomeracións nun entorno natural xa de por sí degradado. Pero BNG recorda que este non foi o motivo de que o Partido Popular cambiase o lugar de realización da romaría, senón que foi a amenaza de chuvia da fin de semana o que levou o PP a decidir trasladar o acto ao pabillón. Diego BNG, presuntamente sen contar con autorización preceptiva, provocando que as escolas deportivas que empregan estas instalacións visen alterar a súa actividade. Actividades que non só se ciñen a xornada do sábado, porque houve que modificar tamén na véspera o venres 8 algúns adestramentos por mor de acondicionar o pabillón para esa romaría. Por tanto, o BNG condena o uso privativo por parte do PP de esta instalación, considerando especialmente grave este tipo de prácticas nunha vila que xa sofre de sempre unha importante carencia de instalacións deportivas. O BNG cualifica de indignante esta actuación, reclama que as instalacións municipais sexan xestionadas con responsabilidade, transparencia e respeto cara ás entidades deportivas e cara a veciñanza en xeral. Exixen tamén explicacións sobre este feito que cualifican de caciquil e de abuso de poder por parte da formación política que ostenta o goberno a nivel autonómico, provincial e municipal no Carballiño.
1: E agora imos a unha festa, a 64ª Festa do Pulpo, que será protagonista Lanzarote.
0: Pues sí, cambiamos radicalmente de asunto. Deixamos esas leas políticas para falar da Festa do Pulpo, que vai dando pasos xa para a súa organización, que non queda nada xa, cando nos demos conta. Estamos no segundo domingo de agosto, que este ano no calendario é día 9 e será a data de celebración da edición número 64 da Festa do Pulpo. Pois xa temos, xa sabemos a quen vai estar dedicada esta edición número 64. Lanzarote, unha das Illas Canarias, vai a ser a protagonista este ano da Festa do Pulpo. O goberno local decantouse por esta illa debido ao seu especial vínculo co Carballiño, nun guiño á comunidade canaria que acolleu tamén moita emigración carballiñesa. Tanto Lanzarote como Carballiño pois reivindican a calidade da cociña atlántica, dos produtos do mar e da terra, e as pulpeiras do Carballiño participaron varios anos no festival enogastronómico Saborea Lanzarote, sempre con moi boa resposta por parte de organización e público. Isto é o que destaca o concelleiro de Turismo, Manuel Dacal, á hora de pois explicar os motivos que levan a esta decisión de nomear a Lanzarote como protagonista da Festa do Pulpo. Levar o pulpo a outras zonas de España é sempre unha alegría, di Manolo Dacal, e, por tanto, tamén unha axuda para promocionar a riqueza gastronómica do Carballiño. E adicarlle a Festa do Pulpo a Lanzarote é un xeito de agradecerlle o apoio en esa estrategia de poñer en valor a cociña atlántica. Tamén se busca con esta dedicación abrir novas oportunidades de cooperación entre ambos territorios e que a gastronomía se xa ferramenta para diálogo, intercambio e proxección conxunta. Así que, pois, nada, tamén se destaca que o conselleiro de Centros de Arte, Cultura e Turismo do Cabildo de Lanzarote, Ángel Vázquez, naceu no Carballiño. Outro motivo máis para esta dedicación que agradeceu xa públicamente o Cabildo de Lanzarote e, por suposto, pois que nos van a visitar os lanzaroteños este fin de semana, non, este mes de agosto, para probar aquí in situ no Parque do Carballiño o pulpo de Arcos, o pulpo das nosas pulpeiras. Nos seus 64 anos de historia, a Festa do Pulpo, declarada de interese turístico internacional, se dedicou cada ano a lugares, institucións e colectivos vinculados á vila, á historia, á veciñanza, á emigración. A pasada edición, por exemplo, foi a localidade italiana de 90 Padovana, porque está irmandada co Carballiño, porque tamén ten unha Festa do Pulpo. Tamén se dedicou no seu día Asturias, o centro partido do Carballiño en Bos Aires, o Mosteiro do Seira, os centros galegos en Portugal, México, Euskadi, emigrantes de Alemania, foron algúns deses homenaxeados noutras edicións da Festa do Pulpo Carballiñesa.
1: E agora imos falar acerca de actividades para o mes de maio, xa que o Concello do Carballiño propón máis de unha veintena de actividades culturais para o mes de maio coas letras galegas como eixe central.
0: Pois xa algunhas comezaron, porque estamos a día 11 de maio, decíamos que xa tivemos algunhas actividades esa fin de semana e anterior, e a próxima fin de semana teremos o terceiro festival Carballiño Xoa, que vai a reunir a preto de 200 percusionistas aquí na vila durante 2 días. As letras galegas, decíamos, pois tamén eixo central da programación, donde incluímos, por exemplo, unha actividade especial organizada por o Zoco, concerto pre-letras galegas en homenaxe a Begoña Caamaño, que será o sábado da 6, o día propio das letras, o día 17, haberá a obra de teatro O Proceso de Mala Sombra Teatro no Auditorio do Carballiño. Temos tamén, pois, o luns día 18, a presentación do libro Poden Pensar as Máquinas, de Senén Barro, e teremos tamén o descubrimento do mural conmemorativo de lembranza a Begoña Caamaño na entrada do Conservatorio do Carballiño. A programación cultural continúa, por exemplo, o día 23, coa folia da Agrupación Cultural Avantar, que precisamente, por certo, esta mañá se presentaba e da que logo escoitaremos máis detalles. Tamén outras actividades como Pon unha foto na rúa da Asociación Fotográfico Potiños, que chega o día 24, o martes 26, o Concerto Sinfonilandia do Conservatorio de Música, e teremos tamén a Escola Municipal de Teatro do Carballiño impulsando a súa mostra de teatro o sábado 30. Todo isto combinado con proxeccións de Cineclube Carballiño e con outras propostas en diferentes espazos da vila de carácter cultural e entre elas, por exemplo, esas exposicións que tamén Potiños ten repartidas en distintos establecementos do Carballiño. Así chegamos ás 12:47 minutos, facemos unha pequeniña pausa que temos máis cousas que contar.

0: Ama, a tua correduría de seguros no tarda viño.
1: Buscamos o mellor prezo, coas máximas coberturas en as primeiras compañías.
0: Karma, correduría de seguros, en Margarita Taboada 8, xunto á praza de abastos do Carballiño.
1: Psicotécnico Xoán 23. Máis de 35 anos o servizo do Carballiño e comarca.
0: Estamos en Rosalía de Castro 27 ou para calquera dúbida no 988-27-1562.
1: E lembra que ofrecemos parking gratuito para os nosos clientes. Psicotécnico Xoán 23. O teu psicotécnico no Carballiño.
0: Descubre Casa Velasca, en Mesedo do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con tres apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidad reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Vega do Crego, con encanto rústico e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo, o Carballiño.
2: Con la app de la cadena SER puedes escuchar Radio Murcia aunque estés en Algeciras. Y Radio Algeciras estando en Valladolid. La emisora que quieras.
3: Murcia.
4: Donde quieras.
2: Donde quieras. App de la cadena SER. Adaptada a ti.
5: Pois xa temos algunhas citas na axenda, pero antes, pois decíamos que esta fin de semana destacou esa romaría do Partido Popular pola polémica causada por ese traslado da romaría ao pabillón de deportes Paco Chau, que implicou o cambio de adestramentos e actividades deportivas. Por exemplo, pois sen ir máis lonxe, a actividade de pilates que se realiza no pabillón adiantou o seu horario. Varios pais e nais das escolas deportivas din que se cambiaron adestramentos e encontros durante esta fin de semana por mor de esta romaría popular. Isto é o que denuncia Espazo Común, é o que denuncia tamén o BNG, o uso partidista de instalacións públicas para unha romaría que implicou pois que esta instalación pública o pabillón perdese o seu fin, que abrirse a actividade deportiva da veciñanza que o precisa. Din que houve ademais queixas de pais e nais pelo mal estado no que quedou a pista despois de esa romaría esta fin de semana. Pois isto é o que denuncian Espazo Común e BNG en sendos comunicados, pero xa o pasado venres aquí na radio falaba desta cuestión Pachi Vázquez, o presidente de Espazo Común do Carballiño, que nos visitaba para facer repaso da actualidade municipal que facía alusión a esta romaría e a utilización tamén deste espazo público para o seu desenvolvemento.
6: Vamos a ver, a romería do Partido Popular era unha romería para celebrar que o PSOE llegaba al alcaldía PP, porque isto estaba anunciado de fai tempo. E como xa pillou todo en marcha, ahora se quedan con un palo de narices. Pero como a eles confían en que Paco Fumeda, Bacalo, Diego lle siguen dando cancha, eles, digo porque en outro día Luis Menor, tenemos mucha esperanza en Carballiño. Hombre, en Carballiño tenemos la esperanza de que eran que sea libre. Pero Carballiño, el Partido Popular, era un desastre. O seu candidato anterior Lima dimite por 6 meses. O que iba de número 3 coa alcaldía. Dixeron que iban a presentarse para cambiar a Paco Fumega, sosteñen a Paco Fumega. Apoyan a Paco Fumega porque iba a dar a alcaldía. Ahora non lle dá, pero siguen apoyando. Ah, esto non se sentiu.
5: Pois esa é a análise da parte política deste evento e, como decíamos, logo chegou esa análise da parte pois da utilización de recursos públicos para a romaría que denunciaba esta fin de semana o BNG nun comunicado que decían que as instalacións do pabellón non son para uso partidista e tamén Espazo Común vai máis alá e pide a dimisión de José Castro, o número 1 do Partido Popular do Carballiño, porque din que mentiu dicindo que non se cambiou ninguna actividade cando non é certo. Tamén lle piden responsabilidades por como quedou a pista do pabillón, a pista onde se celebrou a romaría, que o día seguinte empregaban para un partido o domingo pola mañá, e que os pais e nais dixeron que estaba sucia, esbaradía e aínda con marcas de adhesivos do Partido Popular. Pois esta é a crítica que fai tamén Espazo Común, que comentábamos hai un momentiño. Pois máis cousas que seguimos en clave de política municipal, porque o venres nos visitaba a voceira do Partido Socialista en Punxín, Lorena Peleteiro. O motivo desa visita, pois esa denuncia que o Partido Socialista fixo da presenza de carrachas no recinto do Colexio de Punxín, da que alertou a profesora ao ver pois estes insectos nas prendas de roupa dos nenos cando chegaban do recreo. Xa había un mes aproximadamente que os pais e nais pediran ao Concello que se fixese limpeza, desbroce e mantemento dese entorno exterior do colexio, sen que pois se fixera ata o de agora. A denuncia do Partido Socialista tivo efecto e o Concello procedía xa no venres a desinfectar o interior e tamén a ocuparse da desinfección do exterior do colexio. Pois delo nos falaba Lorena Peleteiro, pero tamén aproveitábamos a súa visita para que nos confirmase algo que xa leva tempo escoitándose na rúa, que Lorena Peleteiro, actual voceira do Partido Socialista en Punxín, non será a candidata a alcaldía nas eleccións municipais do vindeiro ano. Así o confirmaba.
3: Queda un ano para as eleccións. É certo que, bueno, queda a agrupación socialista, no seu momento, pois fará pública a decisión que se tome. Sí, é certo de que eu non vou a ser a candidata ás eleccións no Concello de Punxín, os rumores son certos, non? Pero bueno, estamos traballando neso, no momento que haxa algo que comunicar se fará público, pero dende logo a Agrupación Socialista de Punxín ten moita vida e o Concello de Punxín precisa un cambio que veña de quen veña será para ben.
5: Confirmaba así nestes micrófonos da cadena Ser Lorena Peleteiro que non será candidata, e minutos despois o facía tamén público nas súas redes sociais, dicindo que é unha decisión na que leva reflexionando tempo, valorando a súa situación persoal, pero tamén a situación política. As diferencias de Lorena Peleteiro coa dirección do partido nos últimos tempos foron públicas, precisamente cando se chegou ese acordo de goberno entre Partido Popular e Partido Socialista no Carballiño. Lorena Peleteiro renunciou como o seu posto na executiva provincial por non estar de acordo co que se autorizase este pacto. Di que tamén hai unha parte persoal que pesa e que a leva a tomar esta decisión, aínda que, como acabamos de escoitar nesa conversa, pois que ten toda a confianza en que Punxín precisa un cambio e que o Partido Socialista fará o mellor para o Concello de Punxín. Pero bueno, neste ano seguirá como voceira do Partido Socialista en Punxín, denunciando cousas como o que fixo outro día con esta presenza das carrachas no exterior do colexio, que logo, pois, grazas a esa denuncia, fixo actuar o Concello para poñerlle solución. Máis cousas que na nosa xenda seguimos tendo citas e actividades para estes días. Por exemplo, este mércores día 13, na libraría Escolma, na rúa principal do Carballiño, temos a presentación do libro de Toño Guede, Los héroes de la nada. Vai a ser a 6:00 PM e o autor vai estar acompañado de Segismundo Fernández Tizón. Así que actividade de presentación literaria unha vez máis neste espazo literario da Escolma, e con entrada libre o mércores a 6:00 PM. A fin de semana vai a ser intensa de actividade, porque conmemoramos o Día das Letras Galegas, aínda que este ano no calendario pois nos cae a domingo, non vai a ser festivo porque o domingo xa o é, pero temos propostas, por exemplo, para os días 15 e 16 no Carballiño, onde teremos este festival o Carballiño Soa, con 200 percusionistas participando na terceira edición deste festival, que reúne a varios conservatorios de Galicia aquí no Carballiño. Tamén teremos esta fin de semana as actividades das Letras Galegas que organiza o Concello. O día 17, o propio Día das Letras Galegas, teremos teatro. O día 18 teremos a presentación do libro Poden Pensar as Máquinas, de Senén Barro, que fala sobre a orixe da inteligencia artificial, pois todo o que nos pode aportar para ben e para mal. Tamén teremos a presentación do novo mural conmemorativo das Letras Galegas, que se estrea, que se inaugura no Conservatorio de Música do Carballiño, elaborado por Ozoco. Tamén, o día antes das Letras Galegas, o sábado, Ozoco precisamente organiza un concerto pre-Letras Galegas ás 12:30 do mediodía. Sumamos máis actividades como as que organiza a Agrupación Cultural Avantar, que esta mañá se presentaban na Casa do Concello, que bueno, que tamén coinciden en calendario máis ou menos coas Letras Galegas, así que podes engadir tamén como programación relacionada coas Letras Galegas, porque ao fin e ao cabo ese é o obxectivo, promocionar a cultura galega, o obxectivo da Agrupación Cultural Avantar, que leva 50 anos facendo isto. Pois temos entre as actividades previstas para a semana posterior as Letras Galegas, pois o día 20 e 21 teremos o Roteiro Manuel María, e logo na fin de semana, o día 23, unha nova edición da Foliada, que cada ano pues reúne a moitísima xente, tanto a nivel de agrupacións como que a título personal se suman a este percorrido, ruta por bares e rúas do Carballiño, para animar a tarde noite do sábado. Pues nada, que son algunas las actividades que imos sumando, que vamos incorporando a unha xenda que se sabe desde desplegamos máis extensamente o vendres. Oxe, se presentaba esas actividades de Avantar na Casa do Concello, despois na segunda parte do programa escoitaremoslas máis o detalle. Tamén oxe nos vai a visitar Chuso Gando, que é unha das integrantes de Dar Trela, que se nos van a Zurich coa obra Cabaret, e nos van a contar máis de como xurde esta posibilidade, do que implica esta experiencia para a Agrupación Teatral do Carballiño. E tamén hoxe vamos a falar de saúde bucodental, que nos vai a visitar un dos responsables de Ideodental, a clínica dental que temos tamén na rúa principal do Carballiño, e nos vai a dar moitos consellos que son moi, moi interesantes. Todo isto engadímolo o resto de actualidade local nos nosos concellos, da que nos ocupamos ata as 2 da tarde, xa sabedes, pero agora faremos un paronciño para saber tamén como vai a actualidade nacional e internacional.

0: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
1: Vuelve a Pontevedra la experiencia más grande, Big Sound Festival, con David Bisbal, María Becerra, Nati Peluso, Ana Mena, Lucra, Juan Magán, Mugeret, Lucho RK, Neil Moliner y muchos más. Últimos abonos y entradas de día disponibles por poco tiempo. Big Sound Festival, 17 y 18 de julio en el Parque Tafisa de Pontevedra.
2: Hoy por hoy Carballiño.
3: Pois son a 1:08 do mediodía deste luns 11 de maio. E nada, que abrimos esta segunda parte do programa, xa sabedes que aquí ampliamos algunhas das cousiñas que vos contamos na portada desta edición local de a Cadena SER. Bueno, que vamos a afondar nestas cousas na segunda parte do programa, nesas queixas e críticas de Espazo Común e BNG a Romaría do Partido Popular. Espazo Común pide a dimisión de José Castro por mentirlle os veciños porque empregaron recursos públicos como as instalacións do pabillón para a súa romaría, e porque Pepe Castro dixo que non se moverá ningunha actividade deportiva do pabillón esa fin de semana, algo que Espazo Común defende que non é así. O mesmo tamén di o BNG, que acusa de uso partidista das instalacións públicas ao Partido Popular, e tamén se fai eco de queixas de pais que din que houve que trasladar adestramentos e actividades para deixar sitio a esa romaría dos populares. Pois delo vamos a falar na segunda parte do programa, e tamén de actividade cultural, que hoxe se presentaba no Concello do Carballiño a foliada que organiza un ano máis a Avantar. E tamén temos teatro, pero teatro que se nos vai para o estranxeiro, que se nos vai para fora, que dar trela, se nos vai a Suiza a actuar. Así que enseguidinha, senta connosco Chus Ogando e nos dá máis detalles de esta actividade de dar trela, como xurde todo isto, e bueno, da obra que van a levar a Zurich, que en este caso é Cabaret.

0: Pois abrimos xa o noso espazo de entrevista deste luns 11 de maio e nos acompaña aquí nos estudios da cadena SER Chus Otero Gando, que eu antes dixen Chus Ogando e me saltei un apellido. Chus Otero Gando, que bueno, Chus, encantadas de volverte a ter aquí nos estudios de Radio Carballiño Cadena SER. Moi bo día.
1: Bo día, Carmen, pois encantada tamén de estar eu aquí bueno, para falar de teatro e representando tamén a Dartrela, que somos un grupo moi amplio, moi grande, que estamos dedicando moito por facer teatro tamén.
0: Pois sí, porque Chus, aparte de que nunha etapa colaborou aquí connosco na radio, que seguramente moitos de vos recordades, pois Chus Otero forma parte de Dartrela, que é unha agrupación teatral daqui do Carballiño, que ademais pois ten unha moi boa nova, porque se nos van a levar unha das súas obras ata Suiza, que se nos van a Zurich. Como xurde isto, Chus?
1: Pois mira, a obra que levamos a Zurich é Cabaret, non sei se eu creo que ti xa viñeches a vela.
0: Sí.
1: É unha obra que está representada por todos os membros de Dartrela, que somos 14 integrantes, bueno, 13 integrantes en total. É unha obra inédita que foi creada a través de vivencias personais de cada un dos actores, e tamén, pois, estaba un pouco guionizada, non máis ben, porque escribimos nós, pero sí que nos dirixiu Fernando, que foi, bueno, un actor bastante coñecido na provincia de Ourense e que ademais pues, foi mestre na Escola de Teatro Municipal do Carballiño en algúns anos. Como xurde isto? Pois a verdade que é moi sorprendente para nós, porque ao final somos un grupo de teatro aficionado e nunca te esperas que vas a viaxar ata outro país a representar, non? Porque o teatro aficionado pois normalmente actúa dende máis perto.
0: Sí, é máis local, non?
1: Claro, e sí que foi moi sorprendente, pois resulta que hai un galego residente na cidade de Zurich que nos veu a ver nunha das representacións que fixemos da obra Cabaret. Non sabemos se foi no Carballiño ou se foi no Teatro Principal, pero, bueno, vimos, gustoulle, casualmente a persona que se encarga de levar este festival de teatro español ali na cidade de Zurich, entón, pois, contactou con nós para saber se facíamos obras no estranxeiro. E claro, nos dixemos, claro, por suposto, imaginándonos que isto non iba a salir de ninguna das maneiras, non. E cal foi a sorpresa que de repente pois estábamos cos trámites de mercar os voos para ir a Talí, preparando caixas con todo o material, con todo o atrezo. A verdade é que é moi sorprendente como, bueno, pois esa persoa tamén apostou por nós. Estamos moi agradecidos porque pois no, nos leven ali e que coñezan tamén o teatro do Carballiño ali en Zurich.
0: Sí, porque ademais, bueno, decías que non é o habitual nun grupo de teatro aficionado, é a primeira vez que saídes, e ademais isto creo, Chus, que é un centro de, bueno, de un centro español, non, que hai ali.
1: Sí, este é un festival español que se realiza tanto con grupos de teatro de españois que están afincados ali en Zurich, como artistas invitados, non, de compañías invitadas. Neste caso é un festival que se fixo ao longo de abril e maio, pola que pasaron moitas representacións de fala hispánica, e agora pois de invitados imos nós, a primeira compañía galega. Bueno, pois somos o grupo invitado que ven directamente desde España.
0: Cando vai a ser?
1: Pois vai a ser este sábado 16, que tamén pois aproveito para mandarlle un saúdo a todos os galegos que temos ali en Zurich, que si queren se poden acercar o día 16, poden atopar na páxina de Encántigo, poden atopar as entradas para ver a representación pois ali dende Zurich.
0: Pois nada, que si esta fin de semana xa estaredes cos nervios a tope, non?
1: Mira, estamos cos nervios a top, estamos rodeados de caixas, con listas de que non se nos esqueza nada, dende vestiario ata ensaios, porque ao final pois levamos meses sin representar a obra, porque estamos montando tamén outras cousas novas que se virán próximamente, así que non quero lanzar de entrada xa información, pero bueno, que saibades que estamos traballando en obras novas e que esta obra tamén ten que seguir rodando. Entonces estamos así como con un montón de cosas en riba, pero por supuesto muy ilusionados, súper nerviosos también, porque al final, pues eso, que conseguir juntarse os 14 para irnos ao estranxeiro, para nós alucinante.
0: Sí, porque xa é outra, todo o mundo ten pois os seus que faceres, porque recordamos que eso non é teatro profesional, pero nada, cadrastes aí todas as axendas.
1: Sí, ademais que era moi difícil, porque precisamente houve dúas funcións que representamos sin unha das compañeiras que en aquel momento estaba en Australia porque se fora a vivir ali, e xusto agora coincide que ela se volveu, que hai outro compañeiro que tiña pouca disponibilidade que tamén pode estar, é dicir, que de alguma maneira todo se xuntou para que poidamos estar todas e todos nesta viaxe, e bueno, estamos contentísimos, a verdade, e esperando que, bueno, que disfrutemos e que a xente disfrute moito co que facemos tamén, porque é unha obra que ao final fala moito de nós, fala moito das nosas inquedanzas e que é moi reivindicativa. Entón, eu creo que leválo ali é moi interesante.
0: E ademais de que é unha aposta moi personal, porque o que decías, Chus, que vos mesmos, os actores, puxestes, bueno, propuxestes algúns dos esqués, pois por vivencias persoais ou por preocupacións, inquedanzas que queríades trasladar, e que tivo moi boa acollida dende o primeiro momento. Eu recordo que no Carballiño houve que facer unha segunda función porque había moita demanda.
1: Damos moitas gracias por iso, a verdade, porque foi un traballo bastante longo, e sí que é verdade que a xente, todas as cousiñas que recibimos e comentarios foron moi positivos. Todo o mundo nos di que sorprende moito no canto do teatro aficionado, porque, bueno, unha pola temática, porque sí que é verdade que recalcamos moito que non é un espazo para ofendidiños, porque ao final o público directamente é como señalado, como todos somos sinalados por un montón de cousas que facemos, pois ben ou mal, non? Pero sí que é verdade que tivo moita acollida, sobre todo por ese carácter tanto reivindicativo como tamén de expoñer as problemáticas sin tapuxos, non? Incluso, pois, ata chegar a espirnos de alguna maneira. E é unha cousa que, aparte de que define moita valentía tanto por parte dos compañeiros como por parte do director a hora de expoñer estas problemáticas, pois nos resultou moi satisfactorio o agradecemento e a acollida que tuvo tanto eso no Carballiño como no Teatro Principal de Ourense, que tamén nos consta que hubo xente que non pudo ir porque xa estaba cheo.
0: Sí.
1: Entón, cando nos din que un teatro principal como de Ourense está cheo, o auditorio do Carballiño, que é enorme, que vamos a dicir máis que grazas. Estamos, vamos, encantados de que isto teña acollida e que o teatro no Carballiño sexa tan interactivo tamén, non?
0: Pois é unha aposta que fixestes, que está dando éxito, como decíamos, éxito de taquilla cando se representou aquí na provincia, agora saídes o exterior, seguro que tamén a acollida é moi boa. E bueno, como decías, Chus, pois vamos a convidar que a radio tamén se escoita a través da internet, así que os residentes, os galegos españoles residentes en Zúrich, que se acheguen a ver a representación. Recordamos, vai a ser o sábado 16.
1: Este sábado 16, ali estaremos.
0: E vai a ser donde?
1: Vai a ser, pois mira, vamos a centrar isto, porque non estou moi segura, porque eu de Zúrich non che coñezo moi.
0: Ai, vais coñecer de Zúrich tamén, hola, claro. Experiencia.
1: Sí, pois mira, se ponemos en Cántigo en Facebook,
0: vale,
1: atopamos a dirección, porque é un festival de teatro español. Andrés Algar celébrase na cidade de Zúrich, e para máis información creo que podemos ir ao Facebook.
0: Vale, perfecto.
1: Porque o colgaremos ali.
0: Perfecto, pois nada, que puxen aquí a Chus.

0: porque non son capaz de pronunciala.
1: Claro, vale. Claro, entonces, que non pensamos antes da pregunta, que igual é un nombre, bueno, así en sí, alemán ou...
0: Sí, o certo é que non identifico moi ben esta dirección, pero vamos a compartir no Facebook para todas aquelas e aqueles que estén ali, pois que se poidan achegar. Moitísimas gracias tamén por darnos este espazo para contarvos un pouco esta aventura que imos vivir.
1: Pois xa nos contarades a volta. Graciñas.
0: Vale, gracias a vos.

0: Radio Carballiño, Cadena Ser, en el 89.5.
1: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. O domingo 17 de maio, ás 7 da tarde no Mosteiro de Oseira, concerto de clausura do recoñecido cuarteto de corda 6 kilos. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e PórticoDoParaíso.com. Agora na estación de servizo de Dacón, surtidor eléctrico e de autogás, únicos no Carballiño. A calidade dos combustibles Cepsa e as ofertas de Carrefour Express, súmase a recarga eléctrica e de autogás. Todo na estación de servizo de Dacón. E chamando o 988-530237, gasóleo a domicilio con gasóleos Maside. Estación de servizo de Dacón, innovando cada día. Ferretería Botana, no Carballiño e Maside. Todo o que precisas para casa, proxecto ou reforma. Estufas de peles, pintura, perfilería metálica. Productos para o coidado da piscina e mobiliario de xardín. En Ferretería Botana atoparás calidade, variedade e o mellor asesoramento. Somos distribuidores oficiais de Anova, marca de referencia para os teus traballos de agricultura e xardinería. Visítanos nas tendas da Avenida de Pontevedra, no Carballiño e na Rúa Principal de Maside.
2: Que pasa no Carballiño tamén vai contigo. Chega Carballiño Televisión, o canle onde a vila cobra a vida. Música, deporte, cultura, plans, xente como a ti e historias que importan de verdade. Un espacio para participar, opinar e compartir o que somos e o que vivimos cada día. Porque aquí non son miras, formas parte de ela. Carballiño Televisión, donde tu voz escóitase.
1: Descubre Casa Velasca, en Mesedo do Cabo, no Carballiño. Un aloxamento rural con tres apartamentos independentes. O apartamento Velasca, adaptado a persoas con movilidade reducida e ideal para familias ou grupos. O Gorriona, acolledor e perfecto para parellas. E a Adega do Crego, con encanto rústico e o que podes vir coa túa mascota. Todos totalmente equipados con cociña, wifi, zonas exteriores en un entorno rural perfecto para o descanso. Agardámoste en Casa Velasca. Ven a desfrutar da tranquilidade moi preto de lugares con moito encanto. En Mesego do Cabo, o Carballiño.
3: Todos os xoves, a partir da 1:10, escoita o noso espazo de tertulia. Actualidade, opinión, debate. Tempo de tertulia na Cadena Ser do Carballiño.
4: Cuando te registras en la app de la Cadena Ser, tienes el poder. El poder de escuchar tu emisora local aunque no estés en tu ciudad. De enterarte de lo que pasa, cuando pasa. Y de tener siempre a mano tus vídeos y podcasts favoritos. Regístrate. El poder es tuyo. App de la Cadena Ser. Adaptada a ti.
5: Falamos tamén hoxe de actividades culturais. Esta mañá se presentaba na Casa do Concello do Carballiño as actividades que Avantar trae tamén para este mes de maio, porque, bueno, non olvidemos, estamos conmemorando este mes as letras galegas e son moitas as homenaxes que se van facendo, non só en este caso a Begoña Caamaño, que é a escritora que se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas, senón que se aproveita tamén este mes de maio para ensalzar a cultura de Galicia. Se fixo a pasada semana na Insua dos Poetas con esa homenaxe a Ramón Otero Pedrallo e a Xeración Nós, e tamén o vai a facer Avantar ofrecendo dúas actividades que teñen moito que ver coa cultura galega neste mes de maio. Por unha banda, o Roteiro de Manuel María, e por outra, a Foliada, que é unha das actividades que non faltan na xenda da Agrupación Cultural Avantar. Pois esta mañá, Diego Fernández, o edil de Cultura, xunto con Darío Rodríguez, que é un dos membros da Agrupación Cultural Avantar, nos daban máis detalles desta actividade. Escoitamos en primeiro lugar o concelleiro.
6: O mes de maio no Carballiño é sempre un mes tamén intenso de actividade, de logo non só pola man do Concello, senón tamén por parte dos colectivos culturais. En este caso, pois hoxe presentamos dúas actividades que xa forman parte do calendario da nosa vila, grazas ao traballo do colectivo Avantar. Avantar, que como sabedes, viña de cumplir 50 anos de actividade e continúa vivo, con músculo, e de logo, pois, tanto a Foriada, que nos falará agora Darío, como tamén o propio roteiro de Manuel María, que son quenes levan pois sempre esa luz acesa de que a xente pois se achegue a figura dun dos escritores de referencia da literatura galega, e que tuvemos a suerte do Carballiño, que conviviu con nós, pero tamén que a súa obra foi dedicada aos nosos espazos, e que hoxe pois contamos con ese recurso aquí na vila, e que pois lle queremos agradecer o traballo e a difusión que fan sobre a súa figura e o noso roteiro. Respecto á Foliada deste ano 2026, que como sabedes polos últimos anos pois se viña realizando polas vilas do Carballiño, en diferentes locais tamén da vila, sempre con alguna novedade. Este ano nos achegan un concerto que agora pois tamén nos falará un poquinho Darío dese grupo que fai fusión, e que poderemos ver o día 23 de maio, sábado, na Veracruz, tamén un espazo formidable para poder disfrutar da música e da arte, da arquitectura do Mestre Palacios, e que despois, como digo, pois continuará por diferentes locais da vila ata altas horas.

0: Pois máis actividade cultural para este mes de maio, decía Diego Fernández, que xusto pois precisamente a área de cultura publicou toda a programación para este mes, que con máis dunha ventena de actividades, as que se suman estas dúas que ofrece Avantar. Así que Darío Rodríguez nos daba máis detalles destas dúas propostas. Por unha banda, o roteiro Manuel María, que busca implicar a os colexios, os centros de ensino, para coñecer máis pois sobre ese roteiro, sobre esa actividade cultural que Manuel María fixo na homenaxe ao Carballiño, e que ten varios puntos nos que está pois sinalizado precisamente con partes dos poemas de Manuel María do Cantigueiro do Orcellón. Escoitamos a Darío Rodríguez.
1: Este roteiro consiste pois en un percorrido aos diferentes fitos que hai polo pobo, que plasman o amor de Manuel María, dos referentes literarios da segunda mitad do século XX no país. Esos fitos pois son a Igrexa da Veracruz, a Praza Mayor, a Fonte do Concello, a Fonte de Flores, e vamos cos escolares facendo pois un percorrido explicando a figura de Manuel María, o vencido de Manuel María coa vida do Carballiño, e explicando cada punto, o que sentía Manuel María, de cada punto que imos a percorrer, acompañados nesta ocasión, o segundo día, pola música tradicional dun instrumento máis emblemático que a gaita. Os escolares teñen preparado xa, na maioría dos fitos, pois a súa intervención, pois cantos, unha poesía, pois unha pequena performance, e iso, estamos moi agradecidos tamén aos centros educativos que se impliquen, non? Na figura desta, no estudio, na promoción da figura de Manuel María, que evidentemente non é que sexa unha das persoas a nivel literario máis coñecidas do país, pero sí para o Carballiño, para a súa comarca, ten un mencello moi especial. E xa non vai haber unha novidade, que vai haber un persoeiro sorpresa, que vai a ser o que guía o percorrido os dous días, da man deste persoeiro, pois os escolares coñecerán pois un poquinho máis ese vencello, como digo, de Manuel María a vida aquí do Carballiño.
0: E ademais do roteiro Manuel María, chega neste mes de maio tamén a foliada de Avantar, cada vez sumando máis xente, levando a música tradicional polas rúas e polos bares do Carballiño. Esta é a proposta, unha vez máis, para esta foliada de primavera, que vai a ter lugar o día 23, como nos contaba tamén Darío Rodríguez.
1: O día 23, tamén unha das grandes apostas da agrupación, que é a foliada. Xa, pois vamos, se a cabeza non me falla, na novena edición, tal como foliada. Este ano, a novidade, efectivamente, como decía o concelleiro, é un concerto que temos de a foliada. É un grupo da zona do Barbanza, que coñecemos desde fai tempo, que compartimos con eles moitas experiencias musicais, a zona da Coruña, que fan unha mestura, unha música entre a música tradicional galega e a música tamén tradicional africana, incluso con bailes, con coreografía incluídos, non? Aí vamos a ter instrumentos de percusión netamente africanos con instrumentos da nosa tradición musical, como son a gaita, como é o tamboril, e como hai un par de sorpresas máis. Decir que xe o preámbulo, o que é a foliada propiamente dita, que comenzará pois o concerto das 7, pois as 8:30 no local do Pendello. Agradecer tamén aos locais que sempre se implican na organización desta actividade. Empezaremos no Pendello eso das 20:30, e despois percorreremos toda unha serie de establecementos, como poden ser Barpaco, Bargelo, a comarca, o casino, e para rematar na bodega en Flores. O grupo desplázase, o grupo, varios grupos, e despois vamos distribuindo según os puntos, según os establecementos. Non é que sea un pasabares tradicional aquí, porque aquí é un poquinho, como digo, sempre todos contra todos. Isto non é a foliada de Melide, non é a foliada de Fonsagrada, non son cantos de taberna, digamos, al uso. Mesturámonos todos e tocamos, como digo, todos contra todos. Eso non quere decir que non haxe espazos para as actuacións individuais de cada grupo. Esperamos moitísima afluencia, de feito, imos ter seguramente de moito bailador e moita xente da comarca, desta comarca e da comarca do Ribeiro, E tamén, bueno, temos grupos xa convidados da zona do sur de Lugo, da zona do sur da Coruña, posiblemente de Celanova.
0: Pois así se prepara esta foliada que vai a ter lugar o día 23. Decía Darío Rodríguez pues que vamos a ter a varios grupos, pero sobre todo moita xente que individualmente se vai sumando neste percorrido, que ademais este ano, como tamén comentaba o Edil de Cultura, vai a comezar cun concerto a 7 da tarde, logo xa despois a partir das 8 e media coa gran foliada que se alarga ata que o corpo agante. Pues nada, que nos chegamos así a 1:48 minutos, un pequeño alto no camiño y enseguida repaso as principais novas deste primeiro día da semana.

rematando xa este programa de radio, 1:50, 10 minutiños por tanto para repasar o máis destacado da actualidade. Bueno, xa decíamos que esta fin de semana tivemos teatro, cine, deporte e tivemos romaría do Partido Popular, que para o Partido Popular foi todo un éxito, pero que ten recibido nestes días moitas críticas de usuarios do pabellón de deportes onde se fixo a romaría e tamén dos grupos políticos do Carballiño, porque xa o contamos a semana pasada na nosa tertulia, en principio ia ter lugar no Parque Municipal, ante a previsión de mal tempo decidiu trasladarse ao pabellón, e xa comentábamos aquí que como se iba a conciliar con algunhas actividades deportivas, pois ao parecer non foi posible a conciliación e o que se fixo foi mudar algúns adestramentos e actividades. Por exemplo, o propio concello comunicaba as súas redes sociais que se cambiaba o horario da actividade de pilates, por exemplo, non, de yoga, que os sábados no pabellón. Ou tamén hai pais e nais que din que se lles cambiaron ou se aprazaron eventos que tiñan lugar o venres e o sábado. O concelleiro de Deportes e número 1 do Partido Popular no Carballiño, José Castro, desmentiu nun medio de comunicación, pero Espazo Común pide precisamente a súa dimisión porque di que ese desmentido é falso, que se empregaron recursos públicos, é dicir, o pabellón municipal, para unha romaría de partido, que en este caso se modificaron, porque así o fan constar os pais, ou se aprazaron eventos organizados para o venres e o sábado, algo que Pepe Castro negou. E ademais, engaden que a utilización da pista do anexo para a celebración de esta romaría sen protección no chan, pois xenerou danos porque os pais e nais dos deportistas que chegaron o domingo a un partido que se celebraba nesa xornada, tamén transmitiron o mal estado que presentaba a pista ao estar sucia, esbaradía e aínda con marcas de adhesivos coas siglas do PP. Pois día Espazo Común de que o feito de que o alcalde e concelleiro de deportes permita que se fomente un uso tan nocivo das escasas instalacións deportivas do Carballiño sopa contentar os seus xefes e que ademais sexa capaz de mentir publicamente, leva Espazo Común a pedir a súa dimisión, aínda que din que saben que non se vai a producir porque este é o modus operandi normal do goberno surrealista de PP e PSOE: manipular, mentir e empregar recursos públicos no seu propio beneficio. Así o traslada a Espazo Común un comunicado no que tamén anuncia que van a dirixir un escrito presidente da Deputación, Luis Menor, porque para que se explique a cidadanía por que había vehículos da flota da Diputación nun evento que era do Partido Popular. E o BNG tamén esta fin de semana emitía un comunicado denunciando ese uso partidista das instalacións públicas. Decía que os espazos públicos do Carballiño non son propiedade de ninguna formación política, que teñen que estar ao servizo da veciñanza. Recordan tamén que se trasladou a romaría do parque onde se iba a facer malia informes técnicos que desaconsellan este tipo de actividades polo impacto que xeneran as aglomeracións neste entorno, pero que ese non foi o motivo do cambio, senón a ameaza de choiva. Pois tamén engade o BNG que se fixo sen contar con autorización preceptiva, isto provocou que as escolas deportivas visen alterada a súa actividade e que houbo que modificar incluso xa na véspera, o vendres 8, adestramentos para poder montar, non, a instalación da romaría do sábado. Así que o BNG condena públicamente este uso privativo por parte do PP dunha instalación pública. É especialmente grave nunha vila que xa sofre de sempre carencia importante de instalacións deportivas. O BNG cualifica de indignante esta actuación, reclama que as instalacións municipais se xestionen con responsabilidade, transparencia e respeto, e exixen explicacións sobre este feito que cualifican de caciquil e de abuso de poder por parte da formación política que ostenta o goberno a nivel autonómico, provincial e municipal. Pois son esas consecuencias que nos deixa esa romaría do Partido Popular. Polo demais, no aspecto deportivo que tivemos esta fin de semana no Carballiño foi malas novas no fútbol, cunha nova derrota do Arenteiro que caía 2-0 fronte ao Guadalajara, pero tivemos boas novas, por exemplo, no ciclismo, donde Marcos Rodríguez conseguiu pois o primeiro posto na Copa Galicia de XCO, e tamén tivemos participación do Club Ciclista Carballiño na XCO Mini BTT Vila do Corpus
en Ponteareas, donde Laura Caderno se estrenaba en la modalidad de XCO e conseguía un 15º puesto, y eso que tuvo una caída durante el percorrido, 15º puesto en la categoría infantil femenina. También tenemos que felicitar a patinadora carballiñesa María Miranda, que compite con Condado Salvaterra y que se proclamaba campeona provincial en la categoría juvenil esta fin de semana. Y también esta fin de semana conocíamos a quien va a estar dedicada a Festa do Pulpo en su 64 edición. Este año va a ser Lanzarote, a Isla Canaria, va a ser la protagonista de esta edición de Festa do Pulpo, que se va a celebrar o segundo domingo de agosto, este año 9 de agosto. Pues un guiño a comunidad de Canaria que acoge a moita emigración carballiñesa y que también pone en valor que tanto Lanzarote como Carballiño reivindican a calidad de la cocina atlántica y los productos do mar e da terra. También o feito de que as pulpeiras do Carballiño participaran durante anos no festival enogastronómico Saborea Lanzarote, sempre con moi boa resposta por parte da organización e do público. Pois estes son os méritos de Lanzarote para ser a homenaxeada este ano na edición número 64 da Festa do Pulpo. Así o destaca o concelleiro de Turismo Manuel Dacal, quen tamén sinala que esta dedicatoria pois tamén vai a servir para abrir novas oportunidades de cooperación entre ambos territorios e converter a gastronomía nunha ferramenta para o diálogo, o intercambio e a proxección conxunta. Recordamos que neste 64 anos a Festa do Pulpo pois sempre se dedica a un lugar, institución ou colectivo que destaque na historia do Carballiño. Por exemplo, o ano pasado foi a cidade italiana de 90 Padovana, irmanada co Carballiño. Tamén no seu día Asturias, o centro partido do Carballiño en Bos Aires, os pulpeiros de Arcos ou centros galegos de Portugal, México ou Euskadi, ou incluso a emigración alemana foron algúns dos homenaxeados en anteriores edicións. Pois Lanzarote, protagonista este ano na Festa do Pulpo na súa edición número 64, que se celebra o 9 de agosto. Era a nova que se daba a coñecer esta fin de semana por parte do concello. Pois nada, que nos vamos quedando xa sin tempo, que falamos de deporte, de actividades culturais, desa polémica pola romaría do Partido Popular, esa dedicación da Festa do Pulpo. Mañá voltamos como sempre ás 12:30 con toda a actualidade do Carballiño e as súas comarcas, e tamén de Ribeiro, que tamén nos toca a actualidade dos concellos ribeiráns, todo elo en directo dende os estudios de Radio Carballiño Cadena Ser na Avenida Julio Rodríguez Soto. E recordovos tamén que nos podedes seguir a través do Facebook e a través da internet en radiocarballino.es, que hoxe pois a ver se nos están seguindo dende Suiza para recoller esa invitación que facíamos da compañía de teatro da Artrela, que esta fin de semana actúa en Zúrich co seu espectáculo Cabaret. E nada, que pois despois deste repaso, recordarvos que mañá ás 12:30 volvemos, que calquera novidade actualizamos nas redes sociais, que podedes escoitar o programa tamén a través da internet se non tuvestes oportunidade de facelo en directo, e nada máis que desexarvos que pasedes unha estupenda tarde.

0: tal? Boa tarde, afeitos como estamos a confrontación permanente entre a Xunta e o Goberno Central, hoxe sorprendíanos que o presidente galego amosase de xeito claro e rotundo o respaldo a como está xestionando o Goberno de Pedro Sánchez esta crise do antivirus. Alfonso Rueda recoñece que Sanidade está actuando ben, que os protocolos son os axeitados e que funciona a comunicación coas comunidades. Un apoio á xestión de Pedro Sánchez que bate coas críticas reiteradas da dirección do PP, que dende o minuto 1 empregou esta alerta sanitaria para atacar o Executivo Central. Neste caso, o presidente da Xunta afástase desas teses alarmistas e, como recoñecía un alto cargo do seu goberno, non queremos botar máis gasolino a un asunto que é de saúde pública. Un pouco de cordura política que non é habitual nos últimos tempos e que o galla impere tamén noutros asuntos. Estamos a luns, 11 de maio, repasamos outros titulares con Daniela Acevedo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Restablecido o suministro de gas en Lugo.
1: Tras a rotura dunha tubería na estación intermodal por unha excavadora que traballaba nas obras do recinto, 1.200 clientes afectados na contorna da Praza Conde Fontao e a Ronda da Muralla xa recuperaron o servizo.
0: Multitudinaria folga do sector textil na Coruña.
1: A sexta movilización contra o novo convenio que está a negociar Arte en Madrid. As traballadoras reclaman que prevalezan os convenios provinciais fronte ao estatal e a da perda de dereitos laborais.
0: E o 97% das augas de baño en Galicia son de calidade boa ou excelente.
1: E o balance do programa da vigilancia sanitaria das zonas de baño da comunidade do ano pasado hoxe a Consellería Pública a avaliación da tempada pasada e conclúe que neste 2026 a nosa comunidade alcanzará un máximo histórico con 506 zonas registradas e 5 novas incorporacións.
0: Son as 7:22 minutos, comezamos.

0: presidente da Xunta louva a boa xestión que está a facer o goberno de Pedro Sánchez na crise xerada polo cruceiro co brote de antivirus. Fronte ás críticas vertidas por Núñez Feijóo, Alfonso Rueda cree que a imaxe trasladada polo goberno está sendo seria e agradecelle o ministro Ángel Víctor Torres que estea en contacto permanente coas comunidades.
1: Eu creo que se fixo unha boa xestión, voto de menos que esta intervención decidida do goberno central, que creo que era necesaria, non se producirá noutros momentos en que tamén tivera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que ante se ve unha imaxen de xestión seria.
0: Xestión seria, fala o presidente da Xunta, un Alfonso Rueda, que non quiso entrar a valorar as palabras do seu homólogo canario, quen foi cuestionado pola súa falta de rigor o dicir que as ratas que ían no barco podían chegar a nado a tas illas. O presidente da Xunta di que hai que verse na tesitura que atravesa agora o presidente canario. Un Alfonso Rueda que tamén recoñecía que dentro do goberno galego están en comunicación coa familia do galego que permanece en cuarentena e que por agora din atópase ben. Imos a adentrarnos máis no antivirus e imos saudar o epidemiólogo e profesor emérito da USC, Juan Gestal. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
0: Como ve a evolución que está a ter o antivirus? Cree que podemos estar tranquilos en Galicia?
2: Eu creo que sí, que podemos, non só en Galicia, en todas partes podemos estar tranquilos con relación a este grombo, sí.
0: A capacidade de transmisión deste virus é alta, podese comparar co COVID?
2: Non, son dous virus completamente diferentes, a transmisión e transmisión aérea. Bueno, a transmisión deste virus non podemos decir que sea baixa, pero existe unhas condicións importantes para poder transmitirse, que a proximidade física, estar en un ambiente pechado, ¿no?
0: Pero sí que se contaxa de persoa a persoa, porque nun primeiro momento falábase de que só de animais a persoas, de persoas a persoas, evidentemente sí se pode transmitir.
2: Xa hai uns anos que coñecemos isto, non? Desde o ano 96 xa sabemos que hai esa transmisión de persoa a persoa.
0: En canto aos síntomas,